Det er bare et par uker siden Tobias Steen slapp album, men allerede nå kommer det ny musikk, eller om 7 dager da, neste fredag, så slipper han enda en ny låt. Vi skal få en av de vi liker best her på P5 Hits. Dette er Fy faen, du deilig.